0: Đỏ. Chị Trần Ánh Tuyết và anh Nguyễn Trọng Nghĩa, du khách ở xã Đất Đỏ, thành phố Hồ Chí Minh cảm nhận.
1: Về Legima thì đây là một cái sản phẩm đặc trưng của huyện Đất Đỏ cũ, hiện nay là xã Đất Đỏ. Và từ cái sản phẩm, từ cái trái Legima thì đối với bản thân anh Hiếu thì đối với một người trẻ thì rất là với tinh thần là dám nghĩ, dám làm. Thì ngoài cái việc mà làm thành cái trà Legima với một cái hương thị vị rất là thanh mát, thì hiện tại thì anh cũng có chế biến ra nhiều cái sản phẩm khác hơn.
2: Em thấy anh Hiếu là một thanh niên của xã Đỏ rất là tâm huyết, cũng như là dám nghĩ, dám làm để nghĩ ra được một cái sản phẩm là trà Legima từ trái Legima. Và khi nhắc đến cái dòng sản phẩm này thì mọi người đều biết đến. Nó gắn liền với lại một nữ liệt sĩ anh hùng lực lượng vũ trang là Võ Thị Sáu tại quê hương xã Đỏ.
0: Thưa quý vị, về Đất Đỏ hôm nay, đi trên con đường mới thênh thang người xe qua lại, người dân cùng du khách gần xa không chỉ cảm nhận sự đổi thay của quê hương giàu truyền thống cách mạng anh hùng, mà còn được nghe kể những câu chuyện bình dị về cây Legima, loài cây đã trở thành nét đẹp đặc trưng của vùng Đất Đỏ anh hùng. Dưới cây nắng gay gắt của mùa hè phương Nam, những tán Legima vẫn xanh tươi, vẫn âm thầm nở hoa như đang kể lại câu chuyện về một miền quê giàu truyền thống cách mạng. Và cũng từ vẻ đẹp bình dị ấy, tình yêu quê hương và niềm tự hào về thế hệ cha anh tiếp tục được khun đúc trong lòng lớp lớp thế hệ mai sau. Ở kỳ 3 của loạt bài Legima, từ huyền thoại anh hùng đến khát vọng mai sau, với nhan đề Mùa hoa Legima nở, đời sau vẫn còn nhắc nhở, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những câu chuyện về hành trình trao truyền lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đến với thế hệ trẻ. Từ những hoạt động ý nghĩa của đoàn viên thanh niên và các em học sinh, giá trị lịch sử về nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu được tiếp tục gìn giữ, lan tỏa bằng tình yêu, sự tri ân và trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay. Chương trình sẽ được phát sóng vào tuần sau. Mời quý vị đón theo dõi.

0: Thưa quý vị, từ những trục đường mới đang dần hình thành ở cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh, không gian phát triển của đô thị lớn nhất cả nước cũng đang được mở rộng. Những tuyến cao tốc, vành đai, cầu cảng không chỉ mở đường cho dòng xe lưu thông mà còn mở ra một chuỗi liên kết kinh tế, đô thị và logistics quy mô lớn, nơi ranh giới giữa thành phố và vùng đang ngày càng được xóa nhòa. Và đây cũng là nội dung được chúng tôi phản ánh đến quý vị trong tiết mục Đô thị và đời sống ngày hôm nay.
1: Đô thị và đời sống.
0: Trước khi sáp nhập với thành phố Hồ Chí Minh, khu vực phía đông tức tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ đã định hình bộ khung hạ tầng giao thông khá hoàn chỉnh với mạng lưới đường bộ trải nhựa hoặc bê tông nhựa trên 2.700 km, phủ rộng từ đô thị đến nông thôn, từ các khu công nghiệp đến hệ thống cảng biển chiến lược. Không chỉ dừng lại ở những tuyến đường kết nối nội tỉnh, khu vực này còn từng bước mở rộng không gian phát triển bằng hàng loạt dự án giao thông quy mô lớn như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cầu Phước An, đường 991B, DT992, kết nối cụm cảng Cái Mép, trung tâm logistics Cái Mép Hạ, tuyến ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận, DT994. Nhận định về những lợi thế và tiềm năng phát triển ở khu vực này, bà Lê Thị Ngọc Dung, Phó Tổng Giám đốc kiêm giám đốc kinh doanh cảng quốc tế Cái Mép CMIT, phường Tân Phước, thành phố Hồ Chí Minh cho rằng
2: với các cái dự án đã và đang triển khai thì sẽ giúp là kết nối tốt hơn về hạ tầng, từ đấy góp phần nâng cao cái năng lực cạnh tranh của cụm cảng Cái Mép, không chỉ riêng ở trong miền Nam Việt Nam mà cho cả khu vực, để chúng ta có thể cạnh tranh với các cái cảng trong khu vực và trở thành cái trung tâm trung chuyển quốc tế.
0: Theo các chuyên gia kinh tế, các công trình giao thông trọng điểm như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, vành đai 3-4 thành phố Hồ Chí Minh và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành đang đóng vai trò kết nối chiến lược. Chúng liên kết chặt chẽ với cảng biển Cái Mép - Thị Vải, sân bay Long Thành, các khu công nghiệp Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, tạo trụ đỡ hạ tầng đa phương thức thúc đẩy kinh tế. Hạ tầng này tạo thành tam giác chiến lược Thủ Thiêm - Long Thành - Cái Mép, không hoạt động song song mà kết nối, phân bổ luồng hàng hóa và hành khách. Song song đó, hệ thống cao tốc và đường sắt không chỉ giúp di chuyển nhanh từ thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay Long Thành, dự

0: kiến trong 30 phút mà còn mở rộng dư địa phát triển cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Những công trình giao thông không chỉ đơn thuần giải quyết bài toán lưu thông mà còn mở lối cho sự liên kết giữa cảng biển Cái Mép Thị Vải, sân bay Long Thành, vùng công nghiệp Đông Nam Bộ và khu vực Tây Nam Bộ rộng lớn. Phó giáo sư tiến sĩ chuyên gia kinh tế Trần Đình Thiên đánh giá.
1: Cái vùng này không thể chỉ bàn những con đường đâu. Tôi nói là bàn đến cả cái nối của quốc tế. Cái thành phố Hồ Chí Minh mà ách tắc là có một cái chuyện rất lớn của cả cái đất nước này. Long Thành mà không được giải tỏa quốc tế, Cái Mép Thị Vải mà không được giải tỏa với cái tầm cỡ quốc tế thì cái đất nước này nó thế nào? Bán Long Thành không thể là bán cho Đông Nai, nếu không ấy là lộ tắc thì tài cũng tắc.
0: Ông Phạm Anh Tuấn, tổng giám đốc công ty cổ phần thiết kế kỹ thuật cảng cũng nhìn nhận, từ khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh, một mạng lưới giao thông liên kết vùng quy mô lớn đang dần hình thành để mở rộng không gian phát triển của toàn vùng Đông Nam Bộ. Điều này không chỉ tạo kết nối giữa các đô thị, khu công nghiệp và cảng biển, mà còn kéo gần khoảng cách giữa thành phố với sân bay Long Thành, các trung tâm logistics lớn của khu vực. Ông Tuấn nói,
2: chúng ta có thể kết nối với Cái Mép Thị Vải thông qua cái vành đai 4, thông qua cái cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu hoặc là cái đường liên cảng kết nối với lại cầu Phước An và qua cao tốc Bến Lức Long Thành. Chúng tôi nghĩ rằng là trong cái thời kỳ mới này, cái kết nối làm sao để thuận lợi giữa Cái Mép Thị Vải với lại sân bay Long Thành.
0: Thưa quý vị, những tuyến đường đang từng bước thay đổi diện mạo giao thông phía đông thành phố, mở ra một trục phát triển mới. Nơi dòng chảy kinh tế, đô thị và hạ tầng đang dịch chuyển mạnh mẽ ra toàn vùng Đông Nam Bộ. Và trong dòng chảy phát triển ấy, khu vực phía đông không còn là điểm cuối của thành phố, mà đang dần trở thành một cực tăng trưởng mới, nơi hạ tầng đi trước để mở đường cho kinh tế, đô thị và logistics cùng bứt tốc.

Đến đây thì thời gian dành cho chương trình đầu tư và phát triển do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện được phát sóng trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz và cũng được phát lại trên các làn sóng phát thanh VOH của Đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Yến Nhi, Phú Sơn gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ bảy, ngày 23 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, chiều hôm qua 22 tháng 5 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông David Jamborsky, Phó Chủ tịch cấp cao, Giám đốc Pháp lý và Quan hệ toàn cầu của tập đoàn Amazon Mỹ. Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kết quả đầu tư, kinh doanh của Amazon tại Việt Nam những năm qua, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam và Mỹ.
1: Khẳng định Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác có tầm quan trọng hàng đầu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển đúng với tầm mức chiến lược toàn diện. Trong đó, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là động lực chủ đạo. Hợp tác khoa học công nghệ là đột phá mới của quan hệ.
2: Về phần mình, Phó Chủ tịch Tập đoàn Amazon bày tỏ vinh dự được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dành thời gian tiếp đón, chia sẻ những kết quả hợp tác của tập đoàn tại Việt Nam. Ông Jabukai tin tưởng và khẳng định Việt Nam có tiềm năng trở thành quốc gia hàng đầu khu vực về công nghệ. Hai bên có nhiều dư địa hợp tác trong những lĩnh vực Amazon có thế mạnh như điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn. Lãnh đạo Amazon cũng nhấn mạnh cam kết đầu tư lâu dài của tập đoàn tại Việt Nam.
1: Chuyển sang thông tin khác, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi hội kiến với Đại tướng Sergei Kuhugetovic Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Nga. Hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nga và đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh

0: vực biển của đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang dẫn đầu. Cùng tham gia có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
1: Tại buổi hội kiến, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng khi quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga phát triển hết sức tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, quan hệ hợp tác quốc phòng và năng lượng, dầu khí tiếp tục được xác định là những trụ cột quan trọng. Thời gian qua, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nga đạt được nhiều kết quả, nổi bật như hợp tác quân binh chủng và giữa các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng hai nước, đào tạo, hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ trong khuôn khổ trung tâm nhiệt đới Việt-Nga.
0: Phát biểu tại cuộc hội kiến, Đại tướng Sergei Kuhugetovic Shoigu khẳng định Nga ưu tiên phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được trong khuôn khổ các chuyến thăm, gặp gỡ, tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần củng cố tin cậy, tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng An ninh Nga.
1: Trong những năm gần đây, nhu cầu trường lớp tại các khu dân cư đông đúc của thành phố Hồ Chí Minh ngày càng gia tăng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về đầu tư cơ sở vật chất giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và nâng cao chất lượng dạy học. Với sự quan tâm của thành phố và chính quyền địa phương, nhiều công trình trường học mới đã và đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp phục vụ năm học mới.
0: Tại phường Bình Hưng Hòa, từ một khu đất thuộc dự án di dời Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa trước đây, nay đã hình thành nên một ngôi trường tiểu học khang trang hiện đại, trường tiểu học Trần Đại Nghĩa. Không chỉ mang đến môi trường học tập đầy đủ tiện nghi cho hàng ngàn học sinh, công trình còn thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, hướng tới xây dựng hệ thống trường lớp đạt chuẩn, hiện đại và thân thiện.
1: Ngôi trường mới với những dãy phòng học sáng đẹp, các phòng chức năng đầy đủ trang thiết bị cùng niềm phấn khởi của thầy cô, học sinh và phụ huynh đang tạo nên bầu không khí hân hoan trước thềm năm học 2026-2027. Trong chương trình thời sự sáng nay, mời quý vị sẽ nghe bài viết ghi nhận về việc đưa trường tiểu học Trần Đại Nghĩa vào hoạt động và những kỳ vọng mà công trình này mang lại cho ngành giáo dục địa phương của phóng viên Quỳnh Anh. Nội dung trên sẽ có sau phần tin tức.
0: Chương trình còn có các thông tin đáng chú ý.
1: Mục tiêu đến năm 2030, thành phố Hồ Chí Minh không còn hộ nghèo.
0: Vòng xoay Điện Biên Phủ đổi cách lưu thông từ hôm nay 23 tháng 5.
1: Ở phần tin thế giới, Thái Lan triệt phá đường dây tội phạm mạng quy mô lớn.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Nhiều cơ chế chính sách được đề xuất có quy mô lớn, tác động sâu rộng, trong đó có những nội dung chưa có tiền lệ trong thực tiễn được đề xuất bổ sung vào dự thảo luật đô thị đặc biệt tại hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào hôm qua, 22 tháng 5, ghi nhận của phóng viên Ngọc Phong.
0: Dự thảo luật đô thị đặc biệt đang được xây dựng gồm 9 chương, 45 điều, tập trung vào các cơ chế phân quyền, phân cấp, tổ chức bộ máy, quản lý đầu tư, tài chính, quy hoạch đô thị và phát triển các mô hình kinh tế mới. Thành phố kỳ vọng dự luật sẽ tạo nền tảng thể chế vượt trội để thành phố Hồ Chí Minh phát triển tương xứng vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Tham gia ý kiến tại hội thảo, tiến sĩ Trần Du Lịch, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, đề xuất những vấn đề mang tính phân quyền nên được ưu tiên lựa chọn đưa vào luật đô thị đặc biệt.
2: Những vấn đề gì mang tính phân quyền mà không nằm trong phạm trù an ninh quốc gia, đối ngoại, dân tộc, tôn giáo thì nên lựa chọn đưa vào luật theo tinh thần. Cái gì quốc hội trước đây thì quốc hội, thì giờ cái đó phân quyền thuộc công vụ địa phương, giao rộng dân của chính phủ, ủy ban nhân dân, của thủ tướng là cho chủ tịch. Như vậy thì đây là cơ chế phân quyền để giải quyết một vấn đề tồn tại trong thể chế. Đó là hai vấn đề tôi trăn trở hàng nhiều chục năm ở quốc hội đây. Một cơ chế lồng ghép công vụ trung ương địa phương gọi là quản lý nhà nước, rồi sau đó phân cấp cơ chế xin cho để công vụ, dứt khoát không còn cơ chế xin cho.
0: Không chỉ dừng ở cải cách bộ máy, nhiều chuyên gia còn đề xuất mở rộng các mô hình phát triển mới cho thành phố. Tiến sĩ kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng dự thảo luật hiện mới tập trung vào 3 mô hình: gồm khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế và phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD. Tuy nhiên, ông đề nghị cần bổ sung thêm mô hình đô thị sân bay và đô thị đại học để phù hợp xu hướng phát triển mới của thành phố Hồ Chí Minh.
3: Ở trong cái điều 21 á, mình nên nói rõ như thế này. Những mô hình đô thị chưa có tiền lệ thì chắc chắn là có khu thương mại tự do, có trung tâm kinh tế tài chính. Chúng ta đừng quên là cái hạng mục đô thị sân bay rất là cần thiết, và không chỉ là xung quanh Tân Sơn Nhất mà còn cả cái vùng ảnh hưởng của đô thị sân bay Long Thành. Theo lý thuyết đó, là nó từ 10 đến 30 km và nó phủ lên một phần của thành phố Hồ Chí Minh, nó tiệm cận với khu trung tâm kinh tế tài chính nữa. Nên bổ sung thêm cái khu gọi là khu đô thị đại học. Đại học đó là trung tâm, nhưng mà khu đô thị xung quanh là một cái hệ sinh thái rất quan trọng để nó giúp cho cái khu vực phát triển.
0: Các ý kiến chuyên gia cũng đề xuất phân quyền cho Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành một số chính sách phù hợp với vai trò, quy mô và tính chất của đô thị đặc biệt. Trong đó có chính sách để thu hút và sử dụng đội ngũ cán bộ công chức ở cả hai cấp chính quyền, trên tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, dự thảo luật đô thị đặc biệt được hình thành bằng tư duy phát triển, kết tinh từ tri thức, kinh nghiệm và thực tiễn sâu sắc của các chuyên gia.
4: Dự thảo luật đang hướng tới xây dựng một khung pháp lý vượt trội, đặc biệt, tạo không gian phát triển mới và nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của chính quyền đô thị thành phố. Dự thảo luật đô thị đặc biệt bao gồm 9 chương và 45 điều, tập trung trên các lĩnh vực. Thứ nhất, đó là nhóm vấn đề về khẳng định vị trí, vai trò và tính chất pháp lý về đô thị đặc biệt của thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai, nhóm vấn đề liên quan đến phân quyền, thẩm quyền trong quản trị đô thị đặc biệt. Nhóm vấn đề thứ ba, đó là nhóm vấn đề về quản trị, xây dựng và phát triển một đô thị đặc biệt với vai trò của thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế mới và việc hình thành, phát triển trung tâm tài chính quốc tế theo tinh thần định hướng của chính phủ. Và nhóm vấn đề liên quan tới bảo đảm trật tự an toàn đô thị. Và nhóm vấn đề thứ tư mà dự thảo luật có đặt ra để chúng ta có thể tiếp tục nghiên cứu, đó chính là vấn đề liên kết vùng, phát triển không gian đô thị.
0: Dự thảo dự án luật đô thị đặc biệt đang được các cơ quan thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu xây dựng trên cơ sở quán triệt sâu sắc chủ trương, định hướng lớn của Trung ương, đồng thời kế thừa quá trình tổng kết thực tiễn triển khai các cơ chế chính sách đặc thù của thành phố Hồ Chí Minh trong suốt thời gian qua. Dự kiến trong tháng 6 2026, thành phố sẽ hoàn tất nội dung dự thảo để chính phủ thông qua trước khi trình Quốc hội trong tháng 7 2026.
1: Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành chỉ thị 12 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030. Theo đó, chỉ thị xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị, là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội, bảo đảm công bằng và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Từ đó, cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội các cấp của thành phố có nhiệm vụ đưa công tác giảm nghèo vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm và giai đoạn 2026-2030 của địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.
0: Cấp ủy, chính quyền các phường, xã, đặc khu phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác gắn với đào tạo nghề, hỗ trợ sinh kế, chuyển giao kỹ thuật, giới thiệu việc làm, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh rà soát, tham mưu, ban hành chuẩn nghèo đa chiều và chương trình giảm nghèo bền vững thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030 phù hợp với quy định của Trung ương và tình hình thực tiễn trên địa bàn thành phố, mục tiêu đến năm 2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố Hồ Chí Minh.
1: Như thời sự đã đưa tin, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Picamet về nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân thuê trên địa bàn thành phố. Năm 2025, Tập đoàn Picamet đã xây dựng 10.468 căn nhà ở xã hội. Năm 2026 sẽ xây thêm 40.000 căn. Tổng cộng, tập đoàn dự kiến sẽ được hơn 50.000 căn trên tổng số chỉ tiêu là 199.400 căn ở xã hội, đạt 29,3% con số mà thành phố Hồ Chí Minh hướng đến. Đại diện

0: Các sở ngành cũng nêu ra nhiều vấn đề khó khăn là điểm nghẽn cần tháo gỡ trong quá trình phát triển nhà ở xã hội như là quỹ đất, kinh phí, vấn đề pháp lý. Ông Nguyễn Phước Lộc cho biết sẽ tổng hợp các kiến nghị, đóng góp của các bên để dành thời gian nghiên cứu, tập trung tháo gỡ trong thời gian sớm nhất.
1: Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào chiều 28 tháng 5 và sáng 29 tháng 5 năm 2026. Năm nay Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chọn Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp thành phố của cả nước. Đại hội được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, kết nối với 33 điểm cầu tại các tỉnh thành trên cả nước. Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh xác định phương châm hành động là chuyên nghiệp, kịp thời, minh bạch, bền vững, ứng dụng công nghệ.
0: Từ hôm nay 23 tháng 5, Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Tân Định. Phương án mới giữ nguyên hiện trạng vòng xoay nhưng không còn tổ chức lưu thông theo dạng vòng xuyến, thay vào đó lắp đèn tín hiệu và giải phân cách để phân luồng phương tiện. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân phường Tân Định và các đơn vị liên quan để triển khai phương án. Thời gian thí điểm dự kiến từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 23 tháng 6.
1: Theo phương án mới, ngành chức năng sẽ lắp giải phân cách nối từ tim đường Điện Biên Phủ đến vòng xoay phía đường Đinh Tiên Hoàng nhằm ngăn dòng xe đi theo vòng tuyến từ cầu Điện Biên Phủ rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Một giải phân cách khác được lắp từ cầu Điện Biên Phủ đến vòng xoay để tạo làn xe riêng cho xe rẽ trái từ đường Điện Biên Phủ vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Phương tiện đi trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm khi đến vòng xoay thì bắt buộc rẽ phải để lên cầu Điện Biên Phủ hoặc vào đường bên hông cầu, không được đi vào nhánh rẽ trái từ đường Điện Biên Phủ vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.
0: Thành phố Hồ Chí Minh cũng lắp 2 trụ đèn tín hiệu giao thông hoạt động theo chương trình 2 pha. Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng Kỹ thuật đã treo thông báo từ xa, lắp bảng hướng dẫn để người dân chủ động lộ trình. Vòng xoay Điện Biên Phủ, Nguyễn Bỉnh Khiêm là nút giao quan trọng, kết nối cửa ngõ phía đông với trung tâm thành phố. Công trình đã tồn tại hơn 20 năm, có tháp đồng hồ 4 mặt ở trung tâm. Việc điều chỉnh nhằm giảm xung đột dòng xe, hạn chế ùn ứ và bảo đảm an toàn giao thông trong giờ cao điểm.
1: Chi cục Quản lý thị trường Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã kiểm tra xử lý 882 trường hợp vi phạm về kinh doanh hàng hóa, giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tạm giữ hơn 77.000 sản phẩm hàng hóa các loại, bao gồm giày dép, mỹ phẩm, quần áo, phụ tùng xe máy, phụ tùng điện thoại di động, với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng, xử phạt hơn 5 tỷ đồng và chuyển cơ quan điều tra 2 vụ có dấu hiệu tội phạm. Đợt triển khai cao điểm từ ngày 7 đến ngày 20 tháng 5, Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra, xử lý 138 vụ vi phạm về hàng giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tạm giữ gần 7.300 đơn vị sản phẩm hàng hóa các loại với tổng trị giá ước tính hơn 4 tỷ đồng. Chi cục cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý trong thời gian tới.
0: Từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 5 tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở Bình Dương, phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra khóa huấn luyện an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc dành cho các hội, hiệp hội, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề và các đơn vị hoạt động trên địa bàn thành phố. Ghi nhận của nhóm phóng viên Minh Hải, Tấn Đạt, Trung tâm HTV Bình Dương.
2: Khóa huấn luyện tập trung cập nhật những quy định mới về an toàn thực phẩm, hướng dẫn xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đồng thời chia sẻ các giải pháp ứng dụng công nghệ số trong quản lý sản xuất, kiểm soát chất lượng và minh bạch thông tin hàng hóa. Tại chương trình, các chuyên gia đã phân tích nhiều tình huống thực tế trong hoạt động sản xuất, chế biến và phân phối thực phẩm, hướng dẫn học viên nhận diện những rủi ro thường gặp trong chuỗi cung ứng, từ khâu nguyên liệu đầu vào đến bảo quản, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, các đơn vị tham gia còn được giới thiệu giải pháp xây dựng thương hiệu gắn với tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc nhằm nâng cao uy tín, khả năng cạnh tranh trên thị trường. Thông qua khóa huấn luyện, ban tổ chức mong muốn góp phần hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từng bước thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số, phát triển sản xuất theo hướng an toàn, minh bạch và bền vững hơn trong thời gian tới.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Ukraine đã giành lại khoảng 400 km lãnh thổ sau khi vô hiệu hóa hàng ngàn thiết bị Starlink mà lực lượng Nga sử dụng trên chiến trường. Động thái này được cho là đã gây ra cú sốc lớn đối với hệ thống chỉ huy kiểm soát của Moscow. Theo đánh giá của cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ, chiến dịch khóa truy cập Starlink của Ukraine đã làm suy giảm nghiêm trọng năng lực tác chiến trên tiền tuyến của Nga, tạo điều kiện để quân đội Ukraine

0: mở các đợt phản công tại miền Nam hồi đầu năm 2026.
1: Cuộc xung đột với Iran đang đặt ra bài toán lớn về năng lực duy trì chiến dịch quân sự của cả Mỹ và Israel. Washington vẫn phải đóng vai trò trung tâm trong mạng lưới phòng thủ của đồng minh tại Trung Đông. Các đánh giá nội bộ của Lầu Năm Góc cho thấy quân đội Mỹ đã tiêu tốn lượng lớn tên lửa đánh chặn tiên tiến để bảo vệ Israel trong giai đoạn giao tranh với Iran, vượt xa số đạn đánh chặn mà chính Israel sử dụng. Sự chênh lệch đó phản ánh mức độ Washington phải gánh vác nhiệm vụ phòng thủ trước các cuộc tập kích của Iran, đồng thời đặt ra câu hỏi về mức độ sẵn sàng chiến đấu cũng như các cam kết an ninh toàn cầu của Mỹ.
0: Israel tiếp tục các cuộc tấn công tại miền Nam Liban bất chấp lệnh ngừng bắn mới được gia hạn 45 ngày vào tuần trước. Số người thiệt mạng tại Liban kể từ khi xung đột bùng phát đã lên đến gần 3.100 người. Hãng thông tấn quốc gia Liban NNA đưa tin các cuộc tấn công đêm qua của Israel tại một cơ sở y tế ở thành phố Tai thuộc miền Nam Liban đã khiến 4 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Quân đội Israel cũng tuyên bố tiêu diệt 2 đối tượng khả nghi có vũ trang trong một cuộc không kích gần khu vực biên giới Israel-Liban. Kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu vào ngày 16 tháng 4, Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công, phá hủy cơ sở hạ tầng và ban hành hàng loạt lệnh sơ tán ở miền Nam Liban.
1: Bloomberg dẫn phân tích của công ty tư vấn năng lượng Rabidan Energy Group cho biết, việc eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa tới tháng 8 có thể đẩy kinh tế toàn cầu vào một cuộc suy thoái tương tự khủng hoảng tài chính năm 2008. Theo kịch bản, eo biển Hormuz có thể được mở lại trong tháng 7 tới. Trong trường hợp này, nhu cầu dầu toàn cầu được dự báo giảm trung bình là 2,6 triệu thùng một ngày, trong khi giá dầu Brent giao ngay có thể tăng lên gần 130 đô la Mỹ một thùng trong mùa hè.
0: Cảnh sát Thái Lan đang tiếp tục mở rộng điều tra, bắt giữ thêm nhiều nghi phạm trong vụ án phát hiện kho vũ khí quân dụng quy mô lớn ở tỉnh Chonburi. Các đối tượng trong đường dây không chỉ buôn bán vũ khí mà còn liên quan tội phạm mạng và đã gây thiệt hại khoảng 815 triệu bạc Thái, hơn 25 triệu đô la Mỹ. Cảnh sát Thái Lan cho biết đã bắt giữ 11 nghi phạm trong đường dây, đồng thời tách vụ án thành 7 nhánh điều tra riêng biệt, đang tiếp tục mở rộng điều tra trên các hướng và sẽ tiếp tục công bố thông tin trong thời gian tới.
1: Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với vấn đề thời sự sáng nay. Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Bình Hưng Hòa là công trình tiêu biểu trong chiến dịch thi đua hoàn thành 1.000 phòng học do thành phố phát động, vừa chính thức hoàn thành vào ngày 19 tháng 5. Sự kiện khánh thành và đưa vào ngôi trường có sức chứa hơn 1.000 học sinh này và hoạt động không chỉ là một cột mốc ý nghĩa trong việc hiện thực hóa chủ trương ưu tiên đầu tư cho giáo dục của thành phố, mà còn là chìa khóa giúp giải quyết bài toán áp lực trường lớp vốn dĩ rất căng thẳng do gia tăng dân số cơ học tại địa phương. Bài diện mạo mới từ khu đất nghĩa trang cũ, trường tiểu học Trần Đại Nghĩa khang trang đón học sinh của phóng viên Quỳnh Anh.
2: Dự án xây dựng mới trường tiểu học Trần Đại Nghĩa được khởi công xây dựng vào tháng 5 năm 2025 và hoàn thành sau 12 tháng thi công. Công trình do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng phường An Lạc làm chủ đầu tư, được xây dựng trên khu đất có diện tích hơn 8.800 m2 thuộc khu Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa, khu 10 ha, giai đoạn 1 dự án di dời Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa với tổng mức đầu tư hơn 156 tỷ đồng. Trường được xây dựng với quy mô 1 trệt, 3 lầu, tổng diện tích sàn xây dựng gần 10.000 m2, gồm 30 phòng học cùng các phòng chức năng, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 1.050 học sinh. Hiện nay, trường tiểu học Trần Đại Nghĩa đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa vào hoạt động trong năm học 2026-2027. Nhà trường hiện có 4 lớp 1 với 160 học sinh. Đội ngũ gồm 2 cán bộ quản lý và 7 giáo viên được bố trí phục vụ công tác giảng dạy và quản lý. Nhằm bảo đảm điều kiện tổ chức dạy và học trong năm học 2026-2027, phường Bình Hưng Hòa đã được bổ sung thêm 13 biên chế để nhà trường thực hiện tuyển dụng, bổ sung đội ngũ giáo viên, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và quy mô phát triển của trường trong giai đoạn đầu đi vào hoạt động. Cô Hồ Thị Phương Thảo, giáo viên chủ nhiệm lớp 1-3 trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, vui mừng nói.
3: Cái ngôi trường mới này rất là đẹp và khang trang. Thì với cái tinh thần là phấn khởi, các thầy cô đều vui vẻ và sẽ cố gắng thực hiện là giảng dạy tốt để đưa các bé là vừa được lên hết các lớp học và có được cái môi trường học thân thiện, vui vẻ và học tập tốt. Thì về cái cơ sở vật chất đầy đủ và khang trang, thiết bị máy móc đầy đủ như thế thì tạo điều kiện rất là tốt cho cái việc dạy học của giáo viên và sự tiếp thu của học sinh.

0: Mình cũng rất là phấn khởi và phụ huynh rất là vui vẻ, mong muốn được về trường của mình.
1: Cùng bạn bè được học trong trường lớp mới khang trang, hiện đại, em Nguyễn Lê Hiền Vi, học sinh lớp 1-3, trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, háo hức chia sẻ.
2: Hôm nay con học được lớp mới, trường mới, thì con rất vui. Vì ngôi trường trong xanh sạch đẹp, con hướng học chăm ngoan và ngoan ngoãn nghe lời thầy cô ở trong ngôi trường mới.
1: Trong năm học 2026-2027, trường dự kiến tiếp tục tuyển sinh thêm 10 lớp 1 với khoảng 335 học sinh, nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa và các khu vực lân cận. Cô Văn Minh Tân, hiệu trưởng trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, cho biết thêm.
3: Đối với nhà trường thì ngày 19 tháng 5 là ngày khánh thành, đó là một cái niềm vui vô cùng to lớn, một cái niềm phấn khởi vô cùng to lớn. Được sự quan tâm của tất cả các cấp lãnh đạo cũng như là của chính quyền địa phương cũng như là tất cả nhà phụ huynh, người dân nơi đây cũng như học sinh, đó là một cái niềm vui mà không có, nhà trường không có diễn tả được cái hạnh phúc như thế nào. Nhà trường cũng sẽ tận dụng tối đa cái cơ sở vật chất mà được cung cấp là hiện đại như thế này để phát huy cái năng lực dạy và học cho học trò để có những cái chất lượng tốt nhất cho các cháu học sinh.
1: Việc đưa trường tiểu học Trần Đại Nghĩa vào hoạt động trong năm học 2026-2027 có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm áp lực trường lớp ở cấp tiểu học trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa trong bối cảnh dân số cơ học tăng cao hàng năm. Đồng thời, công trình góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, từng bước hoàn thiện mạng lưới trường lớp, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Công trình cũng thể hiện sự quan tâm sâu sắc của thành phố và địa phương đối với sự nghiệp giáo dục, tiếp tục thực hiện chủ trương ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trường học, bảo đảm điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn. Ông Nguyễn Anh Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Hưng Hòa, cho hay.
4: Thì Đảng ủy ban phường đã rất tập trung nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Có những công trình kéo nhanh hơn là 6 tháng để kịp năm học 2026-2027 này. Cụ thể hôm nay là một trường tiểu học Trần Đại Nghĩa. Và tới đây thêm một trường tiểu học Lê Hữu Trác nữa là phường sẽ tiếp tục kéo nhanh đẩy nhanh tiến độ là gần 1 năm để đảm bảo đưa vào năm học và thực hiện hòa chung với chủ trương thành phố phục vụ nhu cầu dạy và học trên địa bàn. Tổng số dự án mà phường đã xin chủ trương thành phố là trong thời gian tới thêm 10 trường.
1: Với cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ các phòng chức năng, sân chơi và không gian học tập phù hợp, trường tiểu học Trần Đại Nghĩa sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, cho biết thêm.
5: Chúng ta vừa lễ phát động một đợt cao điểm 100 ngày còn lại để hoàn thành chỉ tiêu 1.000 phòng học cho năm học 2026-2027. Đó là cái bước khởi đầu của thực hiện cái mục tiêu đến 2030 đạt 300 phòng học trên 10.000 dân số độ tuổi. Hiện nay thì chúng ta còn cái số lượng mà các cái trường lớp ở các địa bàn mà có nhu cầu rất lớn. Với cái mục tiêu xây dựng gần 17.000 phòng học nữa thì thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, đặc biệt là chuẩn bị các cái nguồn lực đất đai, điều chỉnh quy hoạch để làm sao cho cái tiến độ xây dựng mà khởi công nó phải bắt đầu từ ngày 2026-2027. Cơ bản đến ngày 2027-2028 thì chúng ta đủ phòng học cho các em học sinh trên toàn thành phố. Và đến năm 2030 thì đạt cái chỉ tiêu 300 phòng học, tức là khi đó 100% các trường học trên địa bàn thành phố phải hướng đến đạt cái chuẩn về cơ sở vật chất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1: Từ một khu đất nghĩa trang cũ, một ngôi trường khang trang hiện đại đã mọc lên, mang theo niềm phấn khởi và hy vọng lớn lao của cả thầy cô, học sinh lẫn các bậc phụ huynh. Ngôi trường mới này chính là kết quả của sự chung sức, đồng lòng của tất cả các bên, thể hiện cam kết mạnh mẽ của toàn xã hội trong chăm lo sự nghiệp trồng người và kiến tạo môi trường học tập tốt nhất cho các thế hệ tương lai.
6: Quý vị vừa nghe bài Diện mạo mới từ khu đất nghĩa trang cũ, trường tiểu học Trần Đại Nghĩa khang trang đón học sinh của phóng viên Quỳnh Anh. Tiếp theo, mời quý vị đến với các thông tin thời tiết trên cả nước. Hôm nay 23 tháng 5 năm 2026, Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3.
7: Từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
6: Nam Bộ nhiệt độ thấp.

0: nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Đến đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã hết. Phần cuối chương trình sẽ là tin thể thao. Phú Sơn và Yến Nhi mến chào tạm biệt.

0: Mời quý vị đến với phần tin thể thao. Nhằm chuẩn bị cho Asian Cup 2026 và FIFA Asian Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Chuyến tập huấn tại xứ Kim Chi bắt đầu từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7. Tại đây thì tuyển Việt Nam sẽ có một số trận thi đấu giao hữu với các câu lạc bộ Hàn Quốc. Ở chuyến tập huấn tới thì huấn luyện viên Kim Sang-sik tiến hành sàng lọc lực lượng và hoàn thiện bộ khung tối ưu cho Asian Cup 2026 và FIFA Asian Cup 2026. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã tỏa sáng sau khi vào sân từ ghế dự bị, mang về chiến thắng 1-0 cho Đồng Nai trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 20 giải hạng nhất 2025-2026. Với kết quả này, Trường Tươi Đồng Nai củng cố vững chắc ngôi đầu bảng giải hạng nhất với 8 điểm, nhiều hơn đội xếp thứ hai là Bắc Ninh dù đá nhiều hơn một trận. Cánh cửa thăng hạng đang rộng mở hơn bao giờ hết đối với thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng. Chiều hôm qua, theo giờ Việt Nam, câu lạc bộ Manchester City xác nhận chia tay huấn luyện viên Pep Guardiola sau khi mùa giải 2025-2026 khép lại. Pep Guardiola dẫn dắt Manchester City từ năm 2016, giúp câu lạc bộ đoạt 20 danh hiệu gồm 6 giải Ngoại Anh, 3 cúp FA, 5 cúp liên đoàn, 3 cúp siêu cúp Anh, 1 Champions League, 1 siêu cúp châu Âu và 1 FIFA Club World Cup. Pep Guardiola sẽ chỉ đạo trận cuối cùng khi Manchester City gặp Aston Villa ở vòng 38 giải Ngoại Anh trên sân Etihad vào ngày 24 tháng 5. Manchester City được cho là đã đạt thỏa thuận với huấn luyện viên Enzo Maresca theo hợp đồng 3 năm để ông kế nhiệm Pep Guardiola từ mùa giải 2026-2027. Vừa rồi là phần tin thể thao.
1: Kiêu ngạo, ganh tị và tham lam là ba đốm lửa, chúng sẽ thiêu cháy lòng người.
2: Bây giờ là 8 giờ.
3: Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự đang được phát trên các làn sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã cùng các sở ban ngành được trao thêm quyền chủ động trong công tác cán bộ. Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã được quyết định tiếp nhận công chức đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, điều động, biệt phái công chức trong phạm vi quản lý, đồng thời quyết định kỷ luật công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý. Các sở ban ngành cũng được quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm hoặc tạm đình chỉ công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc phạm vi quản lý. Riêng Sở Nội vụ được thực hiện điều động, biệt phái công chức giữa các cơ quan hành chính thành phố với đơn vị ngoài hệ thống chính trị và tiếp nhận ngược lại. Việc phân cấp nhằm tăng tính chủ động, nâng cao hiệu quả quản lý nhân sự trong hệ thống hành chính thành phố. Từ ngày hôm nay 23 tháng 5, Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Tân Định. Theo phương án mới, các phương tiện không lưu thông theo dạng vòng xoay như hiện nay mà di chuyển theo hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Cụ thể, trên đường Điện Biên Phủ hướng từ vòng xoay Hàng Xanh đi Đinh Tiên Hoàng được lưu thông thẳng liên tục. Trường hợp rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm phải chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, các phương tiện khi đi đến vòng xoay bắt buộc phải rẽ phải lên cầu Điện Biên Phủ. Nếu muốn đi về hướng Đinh Tiên Hoàng, người dân phải lưu thông qua đường Hoàng Sa để quay đầu. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết việc điều chỉnh nhằm đảm bảo an toàn giao thông khu vực cửa ngõ trung tâm thành phố và sẽ được thí điểm trong một tháng kể từ ngày 23 tháng 5 đến 23 tháng 6. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố đến năm 2035.

0: hóa và thể thao được giao phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện trong giai đoạn 2026-2027. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, việc lập quy hoạch nhằm khắc phục những bất cập hiện nay trong hoạt động quảng cáo ngoài trời, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật, mỹ quan đô thị, an toàn giao thông và trật tự xã hội. Quy hoạch cũng hướng đến xây dựng hệ thống quảng cáo đồng bộ, hiện đại, hài hòa với kiến trúc đô thị, đồng thời tạo hành lang pháp lý minh bạch cho công tác quản lý nhà nước và hoạt động quảng cáo thương mại. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ rà soát, sắp xếp lại các loại hình quảng cáo ngoài trời, quy hoạch vị trí bảng quảng cáo, màn hình điện tử, băng rôn theo từng tuyến đường khu vực trung tâm. Thành phố cũng định hướng xây dựng cơ sở dữ liệu quảng cáo trên nền tảng GIS, phục vụ quản lý và khai thác lâu dài. Chiều hôm qua 22 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Tư vấn và Giới thiệu Việc làm năm 2026 với chủ đề Lan tỏa cơ hội, kết nối thành công, thu hút hơn 1.000 đoàn viên, học sinh và người lao động tham gia. Chương trình có hơn 60 doanh nghiệp, cơ sở giáo dục tham gia tuyển dụng trong các lĩnh vực, khách sạn, nhà hàng, tài chính, ngân hàng, cơ khí, điện lạnh, sản xuất công nghiệp, xuất khẩu lao động, với nhu cầu hơn 1.000 lao động. Nhiều vị trí được tuyển dụng như nhân viên chăm sóc khách hàng, hành chính văn phòng, phục vụ nhà hàng, khách sạn, kỹ sư cơ khí, chuyên viên tư vấn tài chính. Ngoài tuyển dụng trực tiếp, người lao động còn được tư vấn định hướng nghề nghiệp, tìm hiểu các chương trình du học và xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Hàn Quốc cùng nhiều quốc gia khác. Chiều qua, đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Y tế làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long về công tác bảo vệ trẻ em phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2025 đến tháng 4/2026. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh hiện có hơn 614.000 trẻ em dưới 16 tuổi. Trong hơn một năm qua, cơ quan chức năng đã khởi tố 102 vụ xâm hại tình dục trẻ em với 95 bị can. Các vụ việc chủ yếu do người quen, người thân hoặc đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của trẻ và sự lơ là của gia đình để thực hiện hành vi vi phạm. Các trường hợp bị xâm hại đều được hỗ trợ tâm lý, can thiệp và trợ giúp theo quy định. Tỉnh đã hỗ trợ 30 trẻ em bị xâm hại với tổng kinh phí 225 triệu đồng. Đoàn công tác đánh giá địa phương đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ trẻ em, nhưng vẫn còn khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất và công tác phối hợp ở cơ sở. Quý vị vừa theo dõi bản tin thời sự được phát trên các làn sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Đi giữa thành phố nghĩa tình.
2: Đi giữa thành phố nghĩa tình.

0: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Đi giữa thành phố nghĩa tình của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH lan sóng AM 610 kHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Chương trình do ban chuyên đề thực hiện. Chúng ta lại gặp nhau để cùng đi giữa lòng thành phố, lắng nghe và cảm nhận những câu chuyện tử tế, những nghĩa tình bình dị đang âm thầm lan tỏa mỗi ngày, góp phần làm nên một thành phố Hồ Chí Minh nhân ái, nghĩa tình và luôn tràn đầy yêu thương.
1: Thưa quý vị, có người từng nói rằng điều làm nên vẻ đẹp của một thành phố không chỉ nằm ở những tòa nhà cao tầng hay những con đường rực rỡ ánh đèn, mà còn nằm ở cách con người nơi đó đối đãi với nhau. Và nếu nhìn theo cách ấy, thành phố Hồ Chí Minh có lẽ là một thành phố rất đặc biệt. Giữa nhịp sống luôn hối hả và tất bật, nơi mà mỗi ngày có vài triệu người ngược xuôi mưu sinh, vẫn luôn tồn tại những điều tử tế âm thầm khiến người ta thấy lòng mình ấm lại. Đó có thể là một quán cơm nhỏ treo bảng, ai khó khăn cứ lấy phần miễn phí, là một chuyến xe chở người bệnh về quê không lấy tiền, là những người bạn trẻ đứng dưới mưa phát từng phần cơm cho người vô gia cư, hay đơn giản chỉ là cái nắm tay, một lời hỏi han dành cho người xa lạ trong lúc khó khăn. Thành phố này đông đúc thật, đôi khi cũng khiến người ta thấy mình nhỏ bé giữa những dòng xe không ngừng trôi. Nhưng rồi chính nơi ấy, người ta lại dễ dàng bắt gặp những tấm lòng biết sống vì người khác. Có những con người chẳng hề giàu có, cuộc sống vẫn còn nhiều chật vật, nhưng họ vẫn chọn san sẻ một phần nhỏ bé của mình đang có cho người cần hơn. Có lẽ vì vậy mà hai chữ nghĩa tình đã trở thành một điều rất riêng của thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều năm qua, người dân nơi đây đã quen với hình ảnh những nhóm thiện nguyện trong rủi khắp các con hẻm nhỏ để trao cơm cho người nghèo, những tủ bánh mì

0: miễn phí đặt bên đường những ATM gạo, ATM oxy từng xuất hiện trong những giai đoạn khó khăn nhất của dịch bệnh. Giữa những ngày mà ai cũng mang trong mình nhiều lo lắng, chính sự đùm bọc và yêu thương ấy đã giúp biết bao người có thêm động lực để đi qua biến cố.
1: Và rồi sau tất cả, điều còn đọng lại không chỉ là những hỗ trợ về vật chất, mà là cảm giác mình không bị bỏ lại một mình giữa cuộc đời này. Thành phố Hồ Chí Minh là nơi có rất nhiều người đến từ những vùng quê khác nhau. Họ mang theo giấc mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn, mang theo hy vọng đổi thay cho gia đình phía sau. Có người thành công, có người vẫn còn loay hoay với cuộc mưu sinh. Nhưng dù là ai, họ vẫn đã góp phần tạo nên nhịp sống đặc biệt của thành phố này. Một thành phố luôn chuyển động, luôn rộng mở và luôn biết yêu thương. Điều đáng quý nhất là giữa cuộc sống hiện đại với biết bao áp lực, vẫn có những con người lặng lẽ giữ cho lòng tốt không biến mất. Họ không cần được gọi tên trên báo chí, không mong sự ghi nhận, chỉ đơn giản là xem việc giúp người như một điều tự nhiên nên làm. Có những lòng tốt bắt đầu từ điều rất nhỏ, một ly trà đá miễn phí cho người lao động giữa trưa nắng, một chiếc áo mưa đưa vội cho người lạ mặt kẹt dưới cơn mưa bất chợt, một phần ăn được để dành cho người bán vé số cuối ngày chưa kịp ăn tối. Những điều nhỏ bé ấy cứ âm thầm nối tiếp nhau để rồi tạo nên một thành phố không chỉ đông đúc, hiện đại mà còn rất đỗi ấm áp.
0: Thưa quý vị, dưới nhịp sống ngày càng hối hả của thành phố, có những câu chuyện vẫn lặng lẽ trôi qua như một dòng nước nhỏ, không ồn ào nhưng đủ để làm dịu lại những vội vã trong lòng người. Đó là những câu chuyện không cần ánh đèn sân khấu, không cần những lời ca ngợi lớn lao, nhưng lại tồn tại rất lâu trong ký ức của những ai từng một lần lắng nghe. Và trong rất nhiều câu chuyện đẹp mà chúng tôi từng gặp, có câu chuyện khiến chúng tôi nhớ mãi. Đó là câu chuyện về thầy giáo Lê Khắc Dũng, một người đàn ông bình dị ở Vũng Tàu, nay là thành phố Hồ Chí Minh, người đã dành nhiều năm âm thầm sửa chữa những chiếc xe đạp cũ để tặng học sinh nghèo. Không phải là một dự án lớn, không phải là một chương trình được tổ chức rầm rộ. Câu chuyện của thầy Dũng bắt đầu từ những điều rất đổi đời thường. Trong một góc nhỏ của căn nhà giản dị, người ta dễ bắt gặp hình ảnh một người đàn ông lặng lẽ bên những khung xe đạp cũ, tay dính đầy dầu nhớt, kiên nhẫn tháo từng con ốc, chỉnh từng chiếc thắng, bơm lại từng chiếc bánh xe đã xẹp hơi từ lâu. Những chiếc xe đạp ấy, có những chiếc đã gỉ sét, có những chiếc tưởng chừng chỉ còn là đống phế liệu. Nhưng qua đôi tay của thầy, chúng được dần hồi sinh. Không chỉ là phương tiện di chuyển, những chiếc xe sau khi hoàn thiện lại trở thành một cơ hội để một đứa trẻ tiếp tục đến trường, tiếp tục nuôi giấc mơ học tập còn dang dở.
1: Có những em học sinh ở vùng ven, nhà cách trường cả chục cây số. Mỗi buổi sáng đi bộ từ khi còn trời chưa kịp sáng rõ, có em bị học giữa chừng vì chiếc xe duy nhất trong nhà đã hư, gia đình không đủ điều kiện sửa chữa. Có em từng nghĩ rằng việc đến trường mỗi ngày là một điều quá xa xỉ. Và rồi chỉ một chiếc xe đạp cũ được sửa lại đã thay đổi cả hành trình ấy. Điều đặc biệt là thầy Dũng chưa từng xem việc mình làm là điều lớn lao. Thầy vẫn sống như bao người lao động bình thường khác, vẫn lo toan cho cuộc sống, vẫn tất bật với công việc hàng ngày. Nhưng sau tất cả những bộn bề ấy, thầy lại dành thời gian cho những chiếc xe cũ, dành sự kiên nhẫn cho từng chi tiết nhỏ, dành cả những đêm muộn chỉ để hoàn thành kịp một chiếc xe cho học sinh ngày hôm sau. Người ta vẫn thường nghĩ rằng làm thiện nguyện là phải có điều kiện, phải có nguồn lực lớn. Nhưng ở thầy Dũng, lòng tốt lại bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một chiếc xe cũ được xin lại từ người quen, một bộ phận được tận dụng lại từ chiếc xe khác, một chút công sức, một chút thời gian, tất cả ghép lại thành một hành trình bền bỉ, không phô trương nhưng đầy ý nghĩa. Có lần khi trao xe cho một em học sinh, thầy chỉ đứng nhìn em bé ấy thử chạy vài vòng quanh sân. Ánh mắt em sáng lên, vừa ngỡ ngàng vừa vui mừng, như thể vừa nhận được một điều gì đó lớn hơn cả một món quà. Thầy mỉm cười nhẹ nhàng. Có lẽ niềm vui của thầy không nằm ở việc chiếc xe được hoàn thành, mà nằm ở khoảnh khắc nhìn thấy một đứa trẻ có thể tiếp tục đi học bằng chính đôi chân của mình trên một hành trình bớt gập ghềnh hơn. Điều đáng chú ý hơn cả là từ những việc làm lặng lẽ ấy, như một sự lan tỏa đã dần hình thành. Ban đầu chỉ là vài chiếc xe cũ được

mang đến. Sau đó là những người thân quen, những phụ huynh, những người hàng xóm biết đến câu chuyện. Người thì đem đến chiếc xe không còn dùng, người góp thêm ít tiền mua phụ tùng, người thì phụ giúp sửa chữa. Không ai bắt đầu bằng những điều lớn lao, nhưng tất cả cùng chung một điều,

0: vẫn luôn có những bàn tay sẵn sàng nâng đỡ người khác, dù chỉ bằng những điều rất nhỏ bé.
1: Mình tên là Lê Khắc Dũng, hiện tại mình là chủ nhiệm câu lạc bộ Điều Cười Trẻ Thơ Bãi Hai. Là khi cái thời từ những năm 2007 từ Thanh Hóa vào trong thành phố Hồ Chí Minh để dự kỳ thi đại học, mình được các bạn tình nguyện đưa mình đến địa điểm thi và tìm nhà trọ hỗ trợ những cái giá rẻ nhất, thậm chí là miễn phí để cho mình có nơi ở từ Thanh Hóa vào trong thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng sau đợt đấy thì khi mình lên sinh viên thì mình cũng muốn được tham gia các hoạt động về tình nguyện như các anh chị mặc áo xanh đã từng tiếp xúc cho mình. Và từ thời điểm đấy là mình tham gia vào đội công tác xã hội của thành phố Hồ Chí Minh, rồi mình cũng tham gia các chương trình tiếp sức mùa thi, như mình đã tham gia tới 5 năm liên tiếp về chương trình tiếp sức mùa thi. Và từ đấy cái con đường thiện nguyện đã một hàng nó như một cái gì đấy mà nó thôi thúc mình để mình muốn cống hiến cái sức trẻ mình để giúp được nhiều hoàn cảnh, những hoàn cảnh cũng ở xa giống như mình. Trải qua 5 tháng cũng nếu tính tới thời điểm bây giờ thì mình đã làm công tác thiện nguyện trên 15 năm rồi. Hồi xưa mình khi mình thời mình đi học lên lớp 7, lớp 8 mình có một chiếc xe đạp cũ và mình gắn bó với chiếc xe đạp ấy hết một năm cấp 2. Sau đấy mình lên cấp 3 thì khoảng cách từ nhà đến trường là 15 km, và đi bằng đường đất mình cũng vẫn tiếp tục gắn bó với chiếc xe đạp ấy cho đến khi mình học hết lớp 12. Và khi mình sống như thành phố có thấy những cái phương tiện đã qua sử dụng còn để rất là tốt mà có thể tặng cho những chị em vùng xa khó khăn, vì cũng nhiều lần mình hay xem trên tivi hay qua mạng mình thấy những đứa trẻ ở vùng xa thường đi bộ tới trường vì các em cũng khó khăn trong vấn đề là có phương tiện đến trường, mà trong khi đấy ở thành phố thì cái lượng xe qua cái độ tuổi các em đi để bỏ phí rất là nhiều, thậm chí họ bán ve chai cũng không được bao nhiêu tiền. Mà trong khi đấy đối với những người khó khăn thì dù là chiếc xe đạp cũ đã qua sử dụng nhưng với những chị em như vậy là như một món quà để đưa các em rút ngắn cái quãng đường từ nhà đến trường. Và cái mô hình đấy từ đấy mình đã sinh ra là mình đưa ý tưởng là sẽ xin từ những chiếc xe đạp, từ những người bạn và những phụ huynh học sinh là người mình đi dạy kèm, thì cũng được các anh chị phụ huynh hướng rất là tốt. Anh chị hỏi là thầy cứ lấy về, lúc đầu khi phụ huynh chưa biết là thầy xin xe để làm gì thì phụ huynh nói thì thầy cứ lấy xe về dùng vì ở đấy ở nhà nó cũng chật không gian, mà các cháu cũng qua cái độ tuổi rồi, các cháu cũng đi xe lớn hơn hoặc là đi xe đạp điện hay xe máy chứ cũng không dùng đến xe đạp. Thì thầy cũng nói vui là xe thì thầy không có xin cho thầy mà thầy xin về để thầy làm cái mô hình thì tặng lại những học sinh nghèo, những bạn ấy thì nó cần xe đạp để đến trường. Phụ huynh đồng ý, thậm chí phụ huynh còn đi xin của những người hàng xóm và hỗ trợ kinh phí cho thầy làm cái mô hình này. Từ đấy mô hình được lan tỏa rộng, đặc biệt là năm 2024 trong cơn bão La Ti ở ngoài Lào Cai thì mình cũng có vận động và tái chế mang 47 chiếc xe đạp đi bằng đường sắt vận chuyển ra ngoài đấy cùng với tập sách, các cái đồ liên quan về học sinh cũng rất là nhiều. Và sau cái chuyến đấy đi về thì cái bài viết nó cũng được lan tỏa trên mạng đấy, và từ đấy là có rất nhiều mạnh thường quân, những người mà có theo dõi trên trang báo chí hoặc là Facebook thì cũng liên hệ với thầy để tặng xe đạp, và mô hình ngày càng được lan rộng. Có những người thầy cũng chưa gặp ngoài đời nhưng sẵn sàng đấu giá xe đã qua sử dụng để tặng thầy, như cô chị Minh ở trên Phú Nhuận, chị đã cũng từng tặng thầy 40 chiếc xe đạp Martin đã qua sử dụng nhưng còn rất tốt. Và đợt đấy thì thầy sửa tái chế và tặng cho các em học sinh nghèo ở biên giới. Mô hình ngày càng mở rộng, không chỉ đi Lào Cai mà thầy cũng có mang ra ngoài Thanh Hóa trong cái đợt lũ quét vừa rồi tặng như các trường trong địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ trước khi sáp nhập, các học sinh nghèo như các trường hầu như là thầy hỗ trợ. Ngoài ra cũng có những người lao động nghèo cần phương tiện để bán vé số hay là mưu sinh thì thầy đều tặng hết. Nói chung cái quan niệm của thầy là thầy sẽ tặng cho họ cái cần để họ tự đi câu. Đối với học sinh thì về xe đạp hay là về tập viết, học sinh khó khăn thì thầy luôn hỗ trợ cho các bạn. Nguồn kinh phí thì được vận động từ các anh chị rồi bạn bè ở trên Facebook, Zalo để hỗ trợ. Từ thời điểm cuối năm 2023 là thời điểm bắt đầu làm mô hình này, đến hiện tại là 2026 thì lượng xe đã

0: tái chế gần 500 chiếc được trao đến tay những học sinh nghèo và người lao động cần. Song song mô hình đấy thì mình còn làm mô hình là y tế cộng đồng, tức là mình xin các cái giường bệnh rồi xe lăn nặng y tế đấy, các cái đồ đấy thì có nhiều anh chị thì chỉ dùng mới 1 tháng 2 tháng mua về cho ông bà xài, nhưng mà khi ông bà mất thì xu hướng các anh chị cũng muốn tặng cho thầy để thầy đưa vào mô hình y tế cộng đồng phối hợp với lại các cái trạm y tế ở xã ở vùng sâu để giúp cho những người khó khăn không may họ bị bệnh hoặc là bị những cái tai nạn ngoài ý muốn, họ không phải mất chi phí mua đồ đấy mà họ có thể tới cái địa điểm đấy để mượn mượn về để thuận lợi trong cái quá trình điều trị ở nhà. Đối với những người mà khó khăn mà cái bệnh của họ gắn liền với những cái trang thiết bị đấy lâu dài thì thầy sẽ tặng luôn. Còn có những trường hợp họ chỉ cần trị liệu trong 1 2 tháng là ổn định thì họ lại sau khi ổn định thì họ lại gửi lại đây cho những hoàn cảnh khác cần, họ lại tới đấy có phương tiện để mượn. Song song với 2 cái mô hình đấy thì sắp tới đây thầy cũng chuẩn bị ra một cái mô hình này cũng là mang tính cộng đồng rất là cao và cái tính nhân văn đấy rất là lớn, bởi vì cái chương trình này là nó biến rác thải nhựa thành sản phẩm để dùng cho học sinh, có thể làm quà tặng học sinh nghèo ở vùng xa khi đi kèm với lại xe đạp, hoặc có thể là tặng ngay cho những học sinh khó khăn đang ở trọ. Mô hình của thầy có tựa đề là Trạm xanh nối dài vòng đời Covid, có nghĩa là thầy sẽ đi xin tập kết các cái vỏ và bút, dòng bút bi dạng gel hoặc là dạng mực khô đấy. Sau đấy thì về thầy phân loại để mua những cái ruột mới về để thay, để tái chế lại thành những cái chiếc bút có thể sử dụng còn lại tốt. Ngoài ra cũng hướng cho học sinh mình có thể thay vì mình cứ dùng viết bi hoặc là bút gel xong mình dùng hết mực mình bỏ đi thì nó rất lãng phí, bởi vì cái vỏ viết nó đang còn rất là tốt mà bỏ ra ngoài môi trường thì nó sẽ mất thời gian rất lâu để phân hủy cái rác thải nhựa đấy, nó góp phần là ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường và cũng lãng phí. Vì vậy là thầy muốn hướng cái mô hình này muốn hướng cho giới trẻ, các em có thể tự dồn những chiếc vỏ viết của mình sau khi viết hết mực để tặng cho câu lạc bộ để làm mô hình, và các em có thể là lực lượng trực tiếp tham gia, bởi vì để thay một cái ruột bút với các em thì rất là đơn giản, nó không không khó khăn gì cả. Cái cuộc sống mình phải biết chia sẻ, biết tiết kiệm, đặc biệt là khi mình đang còn ngồi trên ghế nhà trường, tạo cho mình cái tính sống tiết kiệm rất là tốt, để sau này mình biết quý giá những cái mà người khác đã bỏ sức lao động ra để làm, để mình trân trọng và cũng có thể là động lực để giúp các em cố gắng vươn lên và trở thành những người học sinh hay là những tầng lớp trẻ có kiến thức và có đạo đức tốt, để có thể là sau khi lo được cuộc sống cho chính mình có thể đi giúp những người yếu thế trong xã hội. Đây là một điều mà mình rất là mong muốn ở giới trẻ. Do là cái mô hình do cái công việc của mình hiện tại là mình không có dạy ở trong trường, mình dạy gia sư ở ngoài để mình có cái khoảng thời gian lúc rảnh phù hợp với những cái mô hình. Ví dụ như buổi sáng học sinh đi học ở trên trường thì thầy rảnh thì thầy thường dùng một chiếc xe máy của mình để đi chở những chiếc xe đạp hay là những đồ xe lăn xích, nói chung là ai cho cái gì mà đã qua sử dụng mà còn cảm thấy nó tốt và tái chế được thì thầy đều chở về hết. Sau đấy rồi thầy cũng dành thời gian để chỉnh sửa lại, mua tìm những cái nơi bán những cái nguyên liệu mà cái giá gọi như là gần như là sát gốc đó, để cho chi phí nó rẻ để mình sửa được nhiều xe hơn. Và cũng có những lúc thì cũng huy động nhờ thành viên trong nhóm để lúc mà rảnh rỗi phụ thầy sửa cho nó nhanh, vì tại vì do cái giờ làm việc của các mọi người là nó khác nhau, cái lúc mà thầy buổi sáng rảnh thì các anh chị lại bận đi làm, còn khi thầy bận đi dạy thì các anh chị lại rảnh, thành ra trong các cái hoạt động tái chế thì hầu như thầy là người hoạt động chính.
1: Nhưng mà trước đây thì mình có học qua cái nghề sửa xe chưa hết thầy, hay là
0: Chỉ xem trên YouTube á, có những cái khó mình xem trên đấy. Tất nhiên xe thì những cái phần hư đơn giản thay xăm lốp hay là sửa phanh hay thay xên xích thì mình làm được hết. Còn những có những lúc với những chiếc thể thao nó liên quan các cái bộ liếp tầng nó phải được đúng cái đồ nghề nó với tháo với lấy với đòi hỏi nó khó hơn thì cái đó là phải nhờ người chuyên sâu có kỹ năng. Thầy thì chỉ xử lý các cái dòng xe đơn giản như xe thông dụng như là Martin các thứ thì nó dễ, chứ xe thể thao nhiều chiếc nó khó lắm, cái đó là phải đúng không chuyên môn, phải đi tay ngang thôi chứ cũng không có học qua trường lớp nào.
1: Rồi có khi nào mà kinh phí bị thiếu mà mình phải bỏ tiền túi mình ra để mình làm không thầy?
0: Hiện tại thì ví dụ như kinh phí thì được cái là cái mô hình thì cũng được rất là nhiều anh chị phụ huynh với lại những người mà bạn bè kết nối, nên cũng lúc thiếu nhưng mà đa phần là thầy bỏ tiền như là tiền xăng xe rồi tiền mà thầy dùng xe máy để chở những cái đấy nó bị hư xe đó, là mỗi lần sửa xe hay các thứ đó là thầy tự bỏ tiền túi. Còn ví dụ mà mọi người ủng hộ tiền là thầy toàn để dành để sửa xe, để mua linh kiện, còn tất cả mọi thứ về thời gian và liên quan đến xe máy mà hư hay cái phương tiện của mình hư là thầy tự bỏ tiền. Cũng may mắn là về gia đình thì như là vợ hay là bố mẹ đôi bên thì cũng ủng hộ, vì bố mẹ cũng biết là hồi xưa mình cũng khó khăn và thời bố mẹ cũng khó khăn, mà giờ ra ngoài sống ở thời đại này có nhiều người vẫn còn khó khăn, mà trong khi đấy có những đồ mà đang còn sử dụng tốt mà mình lại có cái duyên với những cái đồ đấy, mà mọi người sẵn sàng để tặng mình những cái đồ đấy để mình thay mạnh quân trao đến những người cần đấy, thì bố mẹ thì đôi bên thì cũng ủng hộ, không có cản gì cả. Nhưng mà chỉ có khuyên là làm cái gì cũng phải giữ sức, mỗi lần mà đi vùng lũ bố mẹ cũng hai bên cũng sợ, tại vì mình cũng phải lo nhiều việc mà đi, mỗi khi đi vùng lũ cũng nguy hiểm á, hay khuyên cản cái đấy. Còn những việc làm này thì luôn ủng hộ nhưng mà phải biết giữ gìn sức khỏe. Được cái là vợ mình là luôn ủng hộ trong cái con đường thiện nguyện của mình, và cũng có những lúc là vợ đồng hành cùng tham gia cùng khi mà công việc sắp xếp được.
1: Rồi có cái chuyến đi hay là có những cái trường hợp nào cho thầy nhớ tới bây giờ không thầy, cái kỷ niệm?
0: Thực ra nếu mà nói về kỷ niệm thì mỗi một hành trình là đều để lại cho mình những kỷ niệm về những người học sinh ở vùng sâu vùng xa. Các em nhìn các em có cảm xúc, các em khi mà nhận được món quà những chiếc xe đạp các em mừng rỡ, có những em là xin chưa chỉ để chỉ ngắm nghĩ những chiếc xe, và mỗi lần đi ra ngoài là về là rửa xe luôn, rồi mê xe lắm. Có những vì tại vì khi tặng ở trong trường thì vì là các em đi học là để xe ở trường, là các thầy phụ trách cũng có nói là từ khi nhận được món quà là chiếc xe đạp các em thay đổi hẳn, các em cái tinh thần các em lúc nào cũng vui vẻ, bởi vì là các em nghĩ là từ một người xa lạ không quen biết mà sẵn sàng tặng cho các em một món quà, và đặc biệt là xe đạp các em có những em là áo đã có từ lâu nhưng mà vẫn chưa có điều kiện, nên khi được nhận quà từ phương xa đi gần 2.000 km ra tận Lào Cai thì em rất là thích thú. Từ đấy cũng tạo được cái động lực cho mình cố gắng, mình cảm thấy là những công việc mình đang làm là rất ý nghĩa, và mình cũng sẽ cố gắng làm sao có nhiều thật nhiều phần quà để trao tặng cho những hoàn cảnh ở những nơi xa hoặc là ngay trên cái nơi mình đang sống. Là gần đây thì thầy cũng có tặng cho cái hoàn cảnh đấy là 7 năm đi bộ, năm nay em đang học lớp 7 nhưng mà em đã trải qua tới 7 năm đi bộ, từ 5 năm học tiểu học cho đến 2 năm đang học cấp 2. Em ao ước có một chiếc xe đạp nhưng cái điều kiện gia đình không có, vì hai mẹ con ở chỗ bố thì bỏ bé từ khi bé mới sinh ra được mấy tháng, rồi hàng ngày thì bé thường trải qua như ăn cháo trắng để đến trường. Nhiều lúc khi thấy các bạn mà đi học được ăn cánh gà hay gì đấy là bé rất là mơ ước. Ngay trong thành phố luôn vẫn có những hoàn cảnh rất là thiếu thốn, nên khi mà biết được hoàn cảnh thì thầy cũng tặng chiếc xe và em cũng rất là mừng rỡ luôn. Thì cảm xúc của em nó thể hiện trên khuôn mặt vui tươi, và em lại đặc biệt học rất là giỏi, 7 năm học sinh giỏi. Đấy, cái đấy là mình thật sự mình cứ đi không những phải mình phải đi đâu xa xôi, mà đôi khi ở quanh nơi mình đang sống vẫn có những hoàn cảnh khó khăn ở chỗ, những các xóm chỗ họ cũng cần được chia sẻ, cần được giúp đỡ.
2: Không chỉ dừng lại ở việc sửa xe, thầy Dũng còn âm thầm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mà thầy Dũng gặp trong quá trình làm việc. Khi biết một em thiếu sách vở, thầy tìm cách hỗ trợ. Khi biết một gia đình gặp biến cố, thầy cùng những người xung quanh chung tay hỗ trợ. Tất cả đều diễn ra rất tự nhiên, không cần ghi nhận, không cần lời cảm ơn.